naš vojaž 9 sati, idemo mi otputovati do Zavoda za zapošljavanje. Evo što se nudi od radnih mjesta. Poljoprivredno-prehrambena škola traži operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme, pomoćnika ili pomoćnicu nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati, te dva pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega još danas. A Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traže čistača ili čistačicu, spremača, spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega još danas. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr roke 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega do 16. listopada. Obrtnička škola traži 2 operativna djelatnika ili operativne djelatnice za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega, rok je 16. listopada. Dječji vrtić Velika traži ravnatelja ili ravnateljicu dječjeg vrtića Velika s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G Velika do 17. listopada. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu doktora Filipa Potrebice 2A Požega, rok je 17. listopada. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži konobara ili konobaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo od 6 mjeseci je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je 19. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 23. listopada. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZHR.

Razvojna agencija Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju sutra novu panel raspravu u sklopu serije Panorama nakon teme rada na daljinu virtualnih asistenata i marketinga. Nova Panorama bavi se aktualnim oblikom poslovanja, solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoj poslovanja, novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potni-Galić s Fakulteta turizma ruralnog razvoja u Požegi. Raspravu će moderirati Aleksandra Šutalo. Nova Panorama održava se sutra od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požega i svi ste do...

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Bilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

0: Krasne pjesme Olivera i Lijepa bez duše. Lijepi su i s dušom danas ovog jutra kod nas u studiju. Naime, Gradsko kazalište Požega priprema prvu u ovoj sezoni predstavu bilo kakvu za odrasle ili za djecu, a zove se Motel Mrak, pa mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Anabelu Sulić Rodić i Ivana Vukelića, koji će nam evo nešto malo pobliže objasniti o čemu se radi, kakva predstava nas očekuje. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, još bolje našli.
0: Motel Mrak, evo, rekoh, to je po prvi puta ove godine nešto novo da ćemo vidjeti na našim kazališnim daskama. Već čujem da je dobar interes, no evo, prije toga ćemo pitati Anabelu da nam malo koliko može otkrije o kakvoj predstavi je reći, što nas sve očekuje.
1: Pa evo, ja mislim da je riječ o jako dobroj predstavi. Je li to dovoljno?
0: Je, hvala, bili su to. Okay.
1: Da, pa mislim da nas sve očekuje jedna jako dobra i zanimljiva predstava. Malo možda drugačija od nekih koji smo možda navikli gledati, ali opet mislim da se toga ne treba strašiti, čak što više, nek to bude predmet interesa, pa da se skupi što veći broj ljudi kod nas u kazalištu, da pogleda taj Motel Mrak. I mislim da obećava puno to što je dobra ekipa u predstavi.
0: Koja?
1: Koja? Pa evo, možda svima poznat Damir Lončar, Antonija Stanišić, tako je. Zatim ove još neke požeške snage, Ivan Grčić, moj kolega Ivan Vukelić, Izidora Ferenčina, Matko Trnačić i ja, Anabela Sulić Rodić.
0: Odlično, evo, doista imena impresivna od ovih naših lokalnih, koji su isto tako više nisu ni lokalni, već su se odmetnuli, pogotovo poput Antonije i Damira, koji je kultna osoba definitivno, ako ste pratili naše bilo kakve serije, ove komedije, onda sigurno se, ja ga uvijek po klinici, ja se uvijek sjetim
1: njegovog
0: Florijana iz klinike, evo, bio je i u Požegi smo ga imali priliku vidjeti na kafeu u sudačkoj ovoj komisiji u žiriju, stručnom sudu. Autorski tim, evo, možda isto da spomenemo, odakle ideja, tekst, režija u tom nekakvom dijelu, da isto tako i njima odamo priznanje koji su ovdje što se toga tiče zaduženi. Ivane.
2: Dobro, evo, mogu ja malo režiju nam radi Davor Svedružić, kojeg inače znamo ili publika zna iz predstave Gostioničarka, uspješnice, bar tako kažu, a je. Zatim tekst je radila Dora Del Bianco, scenografiju Marta Dogan, kostimografiju Marite Čopo i Tim Tonković, koji je radio glazbu. Tu imamo nešto pokreta Ilijane Lončar i naravno naša ovoga tehnika bez koje ne možemo ništa. Samo bih htio dodati sa Dorom Del Bianco. Dora Del Bianco je inače naša spisateljica ovoga koju zapravo prvi put radimo u Požegi. Ja mislim da je to jedna od izvrsnih stvari da gajimo svoju baštinu, da radimo ovoga naše tekstove, dakle nešto što još nije bilo, zapravo bilo je izvedeno ranije u komediji i nešto u Vukovaru, ali evo sad je prilika u Požegi napraviti pravu profesionalnu predstavu.
0: Što se tiče tvoje uloge nekakve, evo, tu bi još možda pitaću i nju, dakle, rekli smo predstava, ali dajte ono ne znam, u dvije, tri rečenice, gdje se, šta, vrijeme, mjesto radnje, šta se zapravo događa, onoliko koliko možemo malo i zainteresirati, zaintrigirati ljudi zapravo da dođu idući tjedan i pogledaju to.
2: Vrijeme radnje je bezvremensko.
1: I sve vremensko.
2: Mjesto su, da ne zvučim pristane, negdje u jednoj
1: u motelu
2: blizu granice, a tako blizu, a tako daleko. Mjesto, vrijeme
1: i radnja.
2: A radnja je, da, radnja je, to je sad već zaplet za sebe.
1: Da, imamo roditelje koji vrlo nadobudno i s puno velikih fantastičnih očekivanja svoju kćer lijepo uzmu za ruku i vode ju da ju udaju u Njemačku, jer je u Njemačkoj bolje nego kod nas.
2: Naravno.
1: To je jedno veliko očekivanje.
2: Dobro,
1: međutim,
2: još pisano dok nije bila Europska unija, pa nismo bili u Europi.
1: Pa da, mislim, ali evo, šta fali i sad, otići u Njemačku.
2: Da.
1: Fali
2: i sad.
1: I po tom putu dogodi se jedna strašna mećava i oni moraju stat. I stanu ni manje ni više nego u Motelu Mrak. I onda sve kreće svojim tokom.
0: Znaš što, imaš takav dobar glas da bi ja onak sad snimao neke radijske drame koje nekad ono Crvenkapice, ove priče, bajke, Grimove, dakle, a ti si
1: imamo i lovca, imamo već kod Crvenkapice.
0: Dobro, Anabela, ti glumiš vjerojatno ovu udavaču našu, ovu mladu koja će se tamo pokrenuti prema Njemačkoj.
1: Tako je,
0: da. Ruža. Znači, zamalo umjesto Anabele Sulić, Anabela Sulić Miller umjesto ćemo dobiti skoro, da. I uglavnom, evo, Damir Lončar, pretpostavljam, i Antonija su tvoji glumački roditelji.
1: Tako je. Ratko i Anđela, roditelji mlade Ruže.
0: Ruža, opet Ruža, a ono kad ide uspješno pa ne idem opet.
1: Tako je napisano.
0: Odlično. Nećemo više otkrivati, osim to, da moramo reći da je predpremijera sljedeći tjedan, imamo predpremijeru, pa imamo predpremijeru, imamo premijeru. Kad, šta, za što ima ulaznice još i na koji način se mogu naše slušateljice, slušatelji zainteresirati, naravno osigurati ih još uvijek na vrijeme.
1: Tako je, 21.10. je bio otvoren datum predpremijere, međutim, evo, uspješno su se rasprodale te ulaznice, ako ih ima, ima ih možda svega još par, tako da je otvoren još jedan datum, 20. Pa evo, pozivamo svu publiku.
0: Utorak, evo, da ne more se.
1: Utorak, tako je.
3: U
1: 20 sati. A premijera službena nam je 22.10. Tu imamo neke naše goste koje pozivamo, ali ima i za taj datum također ulaznica u prodaji.
0: Ulaznice se mogu nabaviti online, mogu se nabaviti na blagajni kazališta, vi ste glumci, nek to ovi drugi sad iz marketinga vide oko
1: tako,
0: toga.
1: Nemojte da mi nešto pogrešimo.
0: Nemojte da mi nešto krivo kažemo, evo možete se informirati i na društvenim mrežama, preko weba i na sve druge moguće kanale komunikacije. Anabela, moram pitati, rekli smo da je to prva predstava vlastite produkcije u ovoj novoj sezoni koja je evo i nedavno započela na neki način i Slavonskim kafeom koji je doista bio i prekrasan, evo i zanimljive predstave, brojne nagrade, velike uspješnice, veliki glumci su opet bili ovdje kod nas. No ono što vjerujem isto tako naše slušateljice i slušatelje zanima je to što nam već kroz mjesec i po dana krećemo pričati o adventu, o božićnom vremenu došašću. Imamo li ove godine predviđenu nekakvu predstavu za naše najmlađe?
1: Imamo i već smo dobar znoj prolili vezano za tu predstavu. Predstava je zapravo već više manje spremna jer imamo u međuvremenu ovu predstavu koju smo malo prije pričali, Motel Mrak, tako da mi smo se na vrijeme pripremili, jedva čekamo da zapravo se približi taj Sveti Nikola i prve izvedbe blagdanske predstave za naše najmlađe. Nećemo još otkrivati datum, odnosno naslov, pardon, i ekipu, o tom ćemo i nekom drugom prilikom kad se to približi, ali evo, spremni smo, jedva čekamo i nadam se da će što veći broj mališana opet doći u kazalište po predstavu i po poklone.
0: Siguran sam da će tako biti, evo, o tom potom kad dođe vrijeme, onda ćemo sigurno i o toj predstavi. Najbitnije da je imamo, otkad je evo kazalište se nekako poprofesionalilo pa je dobilo evo i naše glumce, imam dojam da doista se i ima prilike više raditi ranije, ozbiljnije i sve to skupa. Je li to tako? Je li se i vi slažete?
2: Apsolutno se slažemo s tim, to je točno tako.
0: Dobro, hvala lijepa evo na gostovanju, pozivamo još jednom sve naše slušateljice i slušatelje da vam se pridruže, ima još neku riječ za kraj.
1: Ne, ovako, Ivan je htio nešto reći.
0: Prepričam, pokazuju prstom jednu u drugu, znaš ti, de ti. Ništa, pozivamo naše slušatelje da postanu ljudi koji dolaze u kazalište, ne samo na ovu predstavu, nego da evo možda okrenu i tu nekako, pronađu taj oblik umjetnosti u svojim glavama, u svojim životima, da dođu da pogledaju već za početak ovu predstavu, ovu Mrak predstavu iz Motela Mrak i vide šta će to biti sa Anabelom. Gdje će nam
3: zove? Kako će vidjeti ako je u Mraku?
0: Da. Dobro.
3: Imamo mi
0: tu i ljude koji su zaduženi za rasvjetu u kazalištu, pa neće biti tako mrak i za zvuk i sve skupa. Evo, dakle, hvala.
1: Hvala vama i vidimo se.
0: Vidimo se u Mraku.

0: Čak. Od večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Dobro vam jutro, 7 je sati, četvrtak je osvanuo i to 15. dan mjeseca listopada, a Požega danas u znaku tržnog dana. Možda je netko već krenuo po prve domaće namirnice, netko tek stavlja svoju prvu jutarnju kavicu, a netko se još malo ušuškao i hvata posljednje minute mira prije svih onih dnevnih obaveza koje vas očekuju. Kako god vam jutro počelo, lijepo je što smo ponovno zajedno. Ja sam Marijana i od ranog jutra pravim vam društvo na dobro znanim frekvencijama Radija Valisa Urea. A da vam ovo jutro ne bude samo još jedno u nizu, idemo ga ispuniti dobrom glazbom, pokojom, lijepom riječju i onim osjećajem da je netko tu s druge strane baš za vas. Vanja nas čeka, kao što vidite, ako ste slučajno pogledali kroz prozor, promjenjivo listopadsko jutro, zato se dobro obucite ako krećete na put ili do naše požeške tržnice. Jutro nam je ipak nešto malo toplije, za razliku od jučerašnjeg dana, trenutno smo na 6 celzijevaca, ako se sjećate jučer smo imali samo 2,5. Neka vam današnji dan donese barem jedan lijepi razlog za osmijeh, susret koji će vam popraviti raspoloženje i nešto lijepo što možda niste niti planirali. Ostanite uz Radio Valisa Urea, natočite si kavu, pojačajte radio i neka vam ovaj četvrtak počne onako kako volimo, veselo i od srca.

Svirao nam je Coldplay u 7 sati i 18 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo, Elektra danas nema nikakvih najavljenih radova, kako vidim, pa svi ćemo imati struju, moći ćete nas slušati bez ikakvih problema. Evo jedna lijepa vijest za sve vas koji ste već budni i planirate nekako ovaj današnji dan. Biometeorološke prilike danas će nam biti ipak naklonjenije, puno više nego jučer. I to u cijeloj zemlji. Vrijeme ne bi trebalo stvarati veće poteškoće ni meteoropatima ni kroničnim bolesnicima, pa bismo dan trebali provesti bez značajnijeg vremenskog opterećenja. Temperature će tijekom dana porasti, evo trenutno smo na 6 stupnjeva, zato se odjenite slojevito da vam bude ugodno kamo god vas dan odvede. A kad se sunce onako malo pokaže, nemojte ga samo gledati kroz prozor, izađite malo u kratku šetnju, protegnite noge, udahnite svjež zrak i ukradite sebi nekoliko minuta baš za svoj gušt. Ponekad nam baš takve sitnice poprave dan više nego što mislimo. Idemo mi zajednički prelistati Atlas, naravno u društvu Martina Kosoveca. Dobro jutro!

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC. KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Guštali smo uz Alena Vitasovića u 7:30, a sad vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pa budite oprezni. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka, na Jadranskoj magistrali na splitskom području mogu biti zastoj i povremeno jesu zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok u smjeru Bregana je dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog, a promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. Sretan put i sigurno putovanje na odredište želim vam radio Valisa Urea.

0: Ovo je It The Band, lagano umirem u tvome sjećanju. Kao i svakoga jutra, donosimo pregled događaja iz policijskog izvješća. S nama je glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 19 sati i 25 minuta u ugostiteljskom objektu u Vetovu 20-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,07 promila vrijeđao goste, nakon čega ga je 28-godišnjak tjelesno napao i udario čašom u glavu, prilikom čega je 20-godišnjak lakše ozlijeđen. Policijski službenici su naknadno 22-godišnjaka zatekli u drugom ugostiteljskom objektu gdje je odbijao postupiti po njihovim naredbama, dok je istovremeno 19-godišnjak vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog opasnosti od daljnjeg činjenja prekršaja, obojica su smještena u posebnom prostoru policije. Protiv 28-godišnjaka i 20-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i protiv 19-godišnjaka zbog prekršaja iz istog zakona, te zakona o osobnoj iskaznici. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati i 45 minuta u Kuli, u ulici Stjepana Radića, 58-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo, te prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik. Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede i nakon liječničke obrade puštena su kući. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad, područna služba Požega. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, nas naravno glazba vodi dalje sve do 8 sati kada slijedi i pregled prvih današnjih vijesti.

0: imamo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Suradnja koja povezuje zajednice, potiče razmjenu iskustava i doprinosi boljoj budućnosti djece i mladih u središtu je projekta Djeca sjećanja, djeca budućnosti, koji povezuje udrugu Osmih iz Pleternice i udrugu Osmica iz Viteza u Bosni i Hercegovini. U sklopu projektnih aktivnosti Pleternica je ugostila predstavnike udruge Osmica, a radni posjeti i sastanak bili su prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjim koracima suradnje. Udruga Osmica osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na djecu žrtve rata, s posebnim naglaskom na osmero djece koja su 10. lipnja 1993. godine poginula od granate dok su se bezbrižno igrala na košarkaškom igralištu u Vitezu. Očuvanje sjećanja na nevine dječje žrtve i stvaranje prostora trajnog pamćenja važan su dio njezina djelovanja. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje dviju udruga, razvoj njihovih kapaciteta i unapređenje kvalitete života djece i mladih. Aktivnosti obuhvaćaju nabavu opreme te provedbu edukativnih i logopedskih radionica za djecu i mlade u organizaciji udruge Osmih, kao i razvoj infrastrukture i kapaciteta udruge Osmica za izgradnju memorijalnog centra u Vitezu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost projekata koji povezuju ljude i zajednice te u središte stavljaju dobrobit djece i mladih. Tijekom posjeta gosti iz Viteza obišli su i svetište Gospe od Suza u Pleternici. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, danas se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFRM Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija je u Gradskoj knjižnici Požega danas od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFRM Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju danas novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu, virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnim oblikom poslovanja solo poduzetništvom. Na panel raspravi sva će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se danas od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 6 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 19 stupnjeva.

Elton John i Britney Spears, Call Me Closer, 8 sati i 20 minuta, evo nas blizu. Gledam prognozu za naredne dane, sunce, do danjeg samo sunce. Malo jutarnje temperature nam jesu svježi, evo trenutno 6 Celzijevih stupnjeva, bude 3-4 ujutro, ali zato preko dana još uvijek možemo pijati zrake sunca i danas, a i ovog vikenda koji je pred nama. Sve aktivnosti koje su planirane vani možete prema prognozi i očekivati da će biti tako, da ćete ih moći obaviti, bilo to nekakav rad, bio nekakav roštilj, još uvijek kasni. Dakle, sve do nedjelja i sljedeći tjedan, za sad još ne jako pouzdana prognoza, ali dalje stoji da će biti sunčano. Pristaje nam Matija Cvek u 8.20. Dobro jutro.

0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034 412 899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Dekica, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 eura, 15 centi. Hisense RGB mini LED, 164 cm, dijagonala, 1529 eura, 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED, dijagonale 215 cm, 1019 eura, 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentacije aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Bilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Daleko je more, plaža. Jinxi sviraju, evo što danas možeš iskoristiti. Pogotovo ako si u blizini Kutjeva, Narodna knjižnica čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča, autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmice, igroka za zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica, odgojiteljica predškolske djece, knjiga rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, ali i roditeljima, odgojiteljima, drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta ograničen, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati danas s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo.

0: stanje u prometu.
1: Ja ćemo lagati, evo kakva je prava situacija trenutno u prometu. Magla mjestimice još uvijek smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozačima upozorenje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila. Lokalno, radovi su nešto u Pleternici, nešto između Vesele i Pleternice, u Požegi, u Osječkoj ulici, i od danas ima nova regulacija prometa iza bolnice. Nacrtano postoji na sve strane, još uvijek nije nekima jasno, ono, vidio sam jutros i policija tamo regulira, nije ni njemu jasno šta nije jasno, ali dobro. Dakle, ulaz iza bolnice ide se kroz stari parking, dakle sa zapadne strane, kraj nove hitne, pa prođete lijepo polako između i odete na novi parking, parkirate, obavite svoje, izađete s parkinga na novi izlaz. Dakle, istočno tamo prema Emirovcima, tamo izađete, uđete ovdje sa zapadne strane od Plodina. Uglavnom, evo, tako se sad ulazi do danja dok ne bude gotov ulaz na parking i svi radovi koji su sad tamo u tijeku, mislim kroz nekih tjedna dana, 10 dana, prema informacijama koje sam jutro se tamo doslovno dobio. Drugih nekakvih novih situacija građevinskih nema, ako nešto bude nekakvih izvanrednih, javimo, slušaj dalje RVA.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

sati, vrijeme je za Zavod za zapošljavanje. Izdvojili smo 10 radnih mjesta, ostalo je naravno dostupno na HZZHR. Kaže Vinota DOO da traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@solar.hr, rok je još danas. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega do sutra 16. listopada. Obrtnička škola traži 2 operativna djelatnika ili operativne djelatnice za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega do 16. listopada. Dječji vrtić Velika traži ravnatelja ili ravnateljicu dječjeg vrtića Velika s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika, rok je do 17. listopada. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu doktora Filipa Potrebice 2A Požega, rok je 17. listopada. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kaništića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je 19. listopada. Lav Kebab traži 1 konobara ili konobaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo od 6 mjeseci je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je 19. listopada. Zvečevo traži 10 radnika ili radnica u proizvodnji konditorskih proizvoda s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Kralja Zvonimira 1 Požega ili slanjem e-maila na adresu vesna.ivice@zvecevo.hr, rok je do 21. listopada.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 puta 10 metara, 4,29 eura. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Alex Warren i Fever Dream. Još malo nogometu, najava utakmice 9. kola igre s ovog vikenda. Treće nogometne lige Istok. Imamo dva kluba s područja Požeško-slavonske županije, s područja Zlatne doline. Kutjevo će u subotu na svom terenu ugostiti Borac iz Kneževih Vinograda, dok Slavija u nedjelju gostuje kod Svačića u Starom Slatini. Oba susreta igraju se od 15 sati. Sretno.

0: u prometu.
1: Iako evo već 9.46, magla još uvijek mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, unutrašnjosti stigla jesen. Vozačima upozorenje da brzinu način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dosad poznate radove, danas je zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta Opće županijskoj bolnici Požega na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu je omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu. Izlaz iz bolničkog kruga odvija se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje, ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno nesmetano odvijanje prometa. A sretno u prometu želiti RVA.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Suradnja koja povezuje zajednice, potiče razmjenu iskustava i doprinosi boljoj budućnosti djece i mladih u središtu je projekta Djeca sjećanja, Djeca budućnosti, koji povezuje udrugu Osmijeh iz Pleternice i udrugu Osmica iz Viteza u Bosni i Hercegovini. U sklopu projektnih aktivnosti Pleternica je ugostila predstavnike udruge Osmica, radni posjet i sastanak bili su prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjim koracima suradnje. Udruga Osmica osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na djecu žrtve rata s posebnim naglaskom na osmero djece koja su 10. lipnja 1993. godine poginula od granate dok su se bezbrižno igrala na košarkaškom igralištu u Vitezu. Očuvanje sjećanja na nevine dječje žrtve i stvaranje prostora trajnog pamćenja važan su dio njezina djelovanja. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje dviju udruga, razvoj njihovih kapaciteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih. Aktivnosti obuhvaćaju nabavu opreme te provedbu edukativnih i logopedskih radionica za djecu i mlade u organizaciji udruge Osmijeh, kao i razvoj infrastrukture i kapaciteta udruge Osmica za izgradnju memorijalnog centra u Vitezu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost projekata koji povezuju ljude iz zajednice te u središte stavljaju dobrobiti djece i mladih. Tijekom posjeta gosti iz Viteza obišli su i svetište Gospe od Suza u Pleternici. Na objektu sportsko-rekreacijskog centra Kutjevo postavljena je nova solarna elektrana u sklopu prekograničnog projekta Pro Efficient koji se provodi kroz program Interreg Hrvatska-Srbija. Nova fotonaponska elektrana sastoji se od 48 solarnih panela ukupne snage 20 kW. Njezinim postavljanjem nastavlja se ulaganje grada Kutjeva u obnovljive izvore energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti javnih objekata, smanjenja troškova električne energije te dugoročno održivijeg upravljanja gradskom infrastrukturom. U sklopu istog projekta prethodno je postavljena solarna elektrana na objektu dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, čime se dodatno povećava udio energije iz obnovljivih izvora u gradskim ustanovama i objektima. Osim ulaganja u solarne elektrane, grad Kutjevo kroz projekt je proveo niz drugih aktivnosti, među kojima su izrada solarnog atlasa grada Kutjeva, priprema dokumentacije za uspostavu energetske zajednice, te organizacija edukativnih radionica za građane, poduzetnike, predstavnike javnog sektora i najmlađe sugrađane. Projekt provode grad Kutjevo, grad Požega, općina Mali Zvornik i općina Krupanj, a njegova ukupna vrijednost iznosi 676 tisuća eura, od čega 85% su financirano sredstvima Europske unije. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju danas novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu, virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnijim oblikom poslovanja solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Media i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja i poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se danas od 18 sati u Coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 19 sati i 25 minuta u ugostiteljskom objektu u Vetovu 20-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,07 promila vrijeđao goste, nakon čega ga je 28-godišnjak tjelesno napao i udario čašom u glavu, prilikom čega je 20-godišnjak lakše ozlijeđen. Policijski službenici su naknadno 20 dvogodišnjaka zatekli u drugom ugostiteljskom objektu gdje je odbijao postupiti po njihovim naredbama, dok je istovremeno 19-godišnjak vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog opasnosti od daljnjeg činjenja prekršaja, obojica su smještena u posebnom prostoru policije. Protiv 28-godišnjaka i 20-godišnjaka sedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i protiv 19-godišnjaka zbog prekršaja iz istog zakona te zakona o osobnoj iskaznici. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati i 45 minuta u Kuli, u ulici Stjepana Radića, 58-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo, te prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik. Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede i nakon liječničke obrade puštena su kući. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice se nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad područna služba Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 11 stupnjeva nam je u Požegi trenutno, povremeno umjerena na oblaka u nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva, vjetar slab kod nas na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.

ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Bilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: zaključak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, danas se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija u Gradskoj knjižnici Požega danas od 18 sati. Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5000 eura. Projektni prijedlozi se podnose od 9. studenoga do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta Opće županijskoj bolnici Požega od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Ovog vikenda se igra utakmice 9. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija se nalazi pred teškim ispitom. Nakon 4 utakmice bez poraza u Požegu je mu u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela koja je u nizu od 4 pobjede. Očekuje nas veliki dvoboj u kojemu će Slavonija za pozitivan rezultat trebati podršku publike. Utakmica se igra u subotu od 15 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas u nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 15 i 20, a trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

0: something just like this. Dobar dan svima, dobrodošli. U prvom satu vrijeme je za biometeorološke prilike. U cijeloj Hrvatskoj danas povoljne, vrijeme neće imati veće utjecaje na meteoropate i kronične bolesnike. Jutro nam je nekako bolje i danas definitivno krenulo jer nam je bilo puno toplije nego jučer. Tako da kažu, uz prikladno slojevito odijevanje zbog razlike u toj jutarnjoj i dnevnoj temperaturi zraka, boravak na otvorenom tijekom sunčanih razdoblja mnogima može biti poticajan i podržava dobro raspoloženje, pa iskoristite ovaj malo povoljni dan što se tiče same temperature. Vrijeme je, ovo je Oliver, Gone, Gone, Gone, nakon njega svira Geta i Teddy Swims.
1: Tamo, di te čekam.

1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nemate, ovo je daleka obala. Ako tražiš posao, imamo oglas za tebe. Pizza Bolta Lounge Bar traži konobara ili konobaricu, te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Prijave osobno u Pizza Bolta Lounge Baru i na broj 098-256-333. Idemo dalje uz Animal, nakon toga Morski ljudi, Morske žene i Ho Hey.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti danas su povoljni za vožnju, promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, vozačima. Savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i želimo vam naravno sretan put, sigurnu vožnju. Idemo dalje uz Fireflies.

0: auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Einhell akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Einhell akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 € i Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25% sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Voda i hrana u Gospiću zdravstveno su ispravne, istaknuli su predstavnici institucija na sjednici Odbora za poljoprivredu, na kojoj su sudionici upozorili na potrebu sanacije ilegalnog odlagališta, nadoknade štete poljoprivrednicima te kontinuiranog praćenja vode, tla i hrane. Sjednica je sazvana zbog izražene zabrinutosti o mogućoj izloženosti poljoprivrednih proizvoda hrane i onečišćenju povezanom sa ilegalnim odlaganjem otpada na području Gospića s jedne strane, te s druge strane zbog informacija da takve izjave nisu utemeljene, a što poljoprivrednicima i gospodarstvenicima u Lici nanosi ogromnu štetu. Istaknula je predsjednica odbora Marijana Petir u srijedu. Ličko-senjski župan je procijenio da bi ukupni troškovi sanacije nezakonitog odloženog otpada u Gospiću mogli prijeći iznos od 50 milijuna eura, izvijestila je u srijedu županija Ličko-senjska. Odgovarajući na vijećničko pitanje Daniela Tušaka na sjednici županijske skupštine, Petri je rekao da je županija od početka uključena u koordinaciju s nadležnim ministarstvima, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zdravstvenim ustanovama i drugim državnim tijelima radi sanacije dijela otpada, a da se za preostale količine opasnog otpada provode pripremne aktivnosti i postupci za sanaciju. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, izjavio je ukrajinski predsjednik Zelenski u intervjuu za Financial Times objavljenom u četvrtak. Ograničenje napada na rafinerije više ne vrijedi. Gotovo je s tim, rekao je Zelenski za britanski list. Kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnog ugovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom predsjedniku Putinu, objavio je Financial Times. Trump je u subotu pozvao Ukrajinu da zamjeni Zelenskog te oštro kritizirao ukrajinske napade na rusku naftnu infrastrukturu. To je učinio dan nakon što je najavio dogovor sa Rusijom o isporuci dizelskog goriva s ciljem ublažavanja pritiska na cijene goriva koje su prorasle otkako je u veljači počeo američko-izraelski rat s Iranom. Ukrajina je na 2 dana obustavila napade na ruske naftne rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je Trump objavio dogovor o energetskom primirju, rekao je Zelenski ranije ovog tjedna na društvenoj mreži X. Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je četvrtak agencija Tanjug. Vučić je za televiziju B92 rekao da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti možda 1000 puta do sada. Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas su u nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Vjetar na Jadranu slaba do umjerena bura, ovdje kod nas uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 18 stupnjeva izmjerenih.

Evo kratka obavijesti za umirovljenike s područja Jakšića. Općina Jakšić objavila javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima povodom božićnih blagdana 2026. godine. Zahtjevi se mogu podnositi do 16. studenoga, a pravo na potporu ostvaruju umirovljenici čija mirovina i ukupni prihodi ne prelaze 350 eura. Potpora iznosi 50 eura, a namijenjena je umirovljenicima s prebivalištem na području općine Jakšić koji ispunjavaju propisane uvjete. Poziv obuhvaća korisnike starosnih, prijevremenih starosnih, obiteljskih i određenih invalidskih mirovina, kao i korisnike mirovina ostvarenih na temelju međunarodnih ugovora. Zahtjev je potrebno da podnesete osobno ili poštom i to je isključivo na propisanom obrascu uz sve obvezne priloge. Dokumentacija se dostavlja na adresu općine Jakšić, Osječka 16. adresa 34308 Jakšiću uz naznaku javni poziv potpora povodom božićnih blagdana u 2026. godini. Javni poziv, kažem, otvoren je do 14. listopada, od 14. listopada do 16. studenoga ove godine, a nepotpuni zahtjevi ili oni koji su pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati. Tako da evo, tekst javnog poziva i obrazac zahtjeva dostupni su vam u prilogu službene objave općine Jakšić.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava. Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.

Niko Kauti, Song Killers. 12:32, evo nas polako natrag da podsjetimo sve vas za sutrašnje izvlačenje nagradne igre gdje darujemo, imaš priliku osvojiti 2x2 ulaznice za dječju predstavu Vrijeme za bajku. Dječje kazalište Branka Mihaljevića iz Osijeka u subotu 17. u Gradskom kazalištu Požega u 11 sati ova predstava. Za sudjelovanje potrebno lajkati objavu na našem Facebooku, u komentaru značiti osobu s kojom želiš podijeliti ovaj kazališni doživljaj, a mi ćemo onda dva dobitnika izvući svakako sutra, koji će dobiti po 2 ulaznice. Vama sretno, a mi idemo dalje uz Taylor.

priče mi o ljubavi. Ovo su nam bili đavoli. A evo samo ćemo još kratko obavijestiti za danas da zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta opće županijske bolnice Požega je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka. Ulaz će vam u bolnicu biti omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranka uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga će se odbijati istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije da kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Vrlo jednostavno, imate na našim stranicama također doslovno i sliku i strelice postavljene, vrlo jednostavno kako se ulazi, kako se izlazi, tako da će vam biti, kažem, lako sve omogućeno, neće biti nikakvih problema. Spominjat ćemo mi još naravno i u vijestima ako još niste upoznati sa tim, tako da znate, ali evo, to je onako ukratko to za ovaj sat. Idemo mi polako dalje, Beautiful Day nam svira, uzmi i drugi dio mene, Marko Gutlić.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja 1 kg 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač 3 kg 20,99 €. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleteničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki. Namijenjeno je najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničen. Zainteresirani se mogu prijaviti putem maila narodna.knjižnica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati danas s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 19 sati i 25 minuta u ugostiteljskom objektu u Vetovu 20-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,07 promila vrijeđao goste, nakon čega ga je 28-godišnjak tjelesno napao i udario čašom u glavu, prilikom čega je 20-godišnjak lakše ozlijeđen. Policijski službenici su naknadno 20-godišnjaka zatekli u drugom ugostiteljskom objektu gdje je odbijao postupiti po njihovim naredbama, dok je istovremeno 19-godišnjak vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog opasnosti od daljnjeg činjenja prekršaja obojica su smještena u posebnom prostoru policije. Protiv 28-godišnjaka i 20-godišnjaka sjedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i protiv 19-godišnjaka zbog prekršaja iz istog zakona te zakona o osobnoj iskaznici. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati i 45 minuta u Kuli, u ulici Stjepana Radića, 58-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo, te prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik. Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede i nakon liječničke obrade puštena su kući. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad područna služba Požega.
1: Ovog vikenda se igra utakmice 9. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija se nalazi pred teškim ispitom nakon 4 utakmice bez poraza. U Požegu im u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela, koja u nizu od 4 pobjede očekuje nas veliki dvoboj u kojima će Slavonija za pozitivan rezultat trebati podršku publike. Utakmica se igra u subotu od 15 sati. Utakmice 9. kola igre ovog vikenda klubovi 3. nogometne lige Istok. Kutjevo će u subotu na svom terenu gostiti Borac iz Kneževih Vinograda, dok Slavija u nedjelju gostuje kod Svašića u Starom Slatiniku. Oba susreta se igraju od 15 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas u nizinskim predjelima unutrašnjosti i djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 17 polizmjerenih.

slušali smo Higher Love. Ne znamo koliko ste upućeni za 2027. godinu. Nemamo baš tako idealne vijesti, jer blagdani u Hrvatskoj neće biti naklonjeni ljubiteljima produženih vikenda, budući da čak 6 neradnih dana pada nam na subotu ili nedjelju, tako da će to značajno smanjiti mogućnost za dodatne slobodne dane tijekom radnog tjedna. Tako da ako je to već razmišljaš o godišnjem odmoru ili putovanju u 2027. godini, možda bi trebala bolje malo proučiti kalendar i unaprijed si vidjeti kako će stvari stajati, jer sljedeća godina neće biti, kažem, baš onako naklonjena svima koji volimo spajati možda blagdane s vikendima, pa si napraviti možda nekakav mini godišnji odmor, tako da će ovog puta biti drugačije, neće se moći dobiti nekoliko dodatnih slobodnih dana, jer čak 6 naših blagdana i neradnih dana pada, kažem, na vikend, tako da što bi značilo da prilika za produženi odmor će biti manje nego što bi mnogi mogli priželjkivati. Tako da, evo, ono što trebate znati, koji su naravno to dani u pitanju, riječ nam je o Uskrsu, riječ nam je o prazniku rada, imamo Dan državnosti, imamo Veliku Gospu, Božić i blagdan Svetog Stjepana. Tako da, treba i napomenuti da Uskrs uvijek pada na nedjelju, nakon njega slijedi neradni uskrsni ponedjeljak, tako da evo, čisto da si znate onako već neke stvari organizirati unaprijed, ali evo, kažem, većina toga nam je vikendima, ali nema veze, tako je kako je, neke druge godine će biti malo možda bolje i povoljnije za one koje žele nešto spojiti. Ne izgleda ovo baš obećavajuće što se tiče 2027. ali evo, onda ćemo uzeti godišnji i to je to. Idemo dalje uz parni valjak. Otkad te ne viđam često, nakon parnog valjka slijedi nam So Easy, svira nam Olivia Dean, pa ćemo malo u dobru i zlu, Boris Novković, i to će nam zapravo ovo biti sad i zadnji sat za naše današnje druženje. Do 14 sati ćemo biti ovdje, tad imamo naravno vijesti iz Hrvatske i svijeta koje donosimo, nakon toga nam ide i sat glazbe, pa nastavite druženje uz našu Miju.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

nakon svih ovih godina. Nick Titanic, pravim imenom Nikola Plečko, poznat je svima po britskim karikaturama kojima kritizira političke i društvene pojave od birokracije i korupcije do primitivizma i društvenih nepravdi. Njegov prepoznatljiv motiv ovce ovog puta simbolizira odnos politike i društva. Izložba Mi Hrvati, hrvatskog karikaturista Nika Titanika, će biti otvorena u petak. To nam je sutra, 16. listopada. Ovo će vam otvaranje biti u 18 sati. On će kroz 12 karikaturnih portreta prikazati hrvatske stereotipe koji su se oblikovali tijekom posljednjih 30 godina, a u izložbi je uključio i portrete hrvatskih predsjednika i predsjednice. Izložba nije samo prilika za smijeh, kažu, već i poziv da se zapitamo koliko se prepoznajemo u prikaznim stereotipima i možemo li kao društvo biti bolji. Ovu izložbu možeš razgledati u galeriji Svjetlosti gradske knjižnice Požega. Ovo će biti tijekom radnog vremena knjižnice sve do 13. listopada 2026. godine. Tako da evo još jednom ti kažem, petak, sutra 16.10. u 18 sati, galerija Svjetlosti gradske knjižnice Požega.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjiš. Osvijesti iz Hrvatske i svijeta. 10 dana nakon općih izbora u BiH, konačni rezultati još se utvrđuju dok političke stranke oprezno kalkuliraju o mogućim koalicijama, a neformalni čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavljuje nove odluke koje bi za sada jačale autonomiju Republike Srpske. Središnje izborno povjerenstvo BiH ima rok od mjesec dana za objavu potvrđenih rezultata izbora održanih 4. listopada, odnosno izračun koliko je koja stranka dobila mandata u tijelima zakonodavne vlasti od države preko entiteta do županija. Još uvijek se prebrojavaju glasovi pristigli poštom, a glasanje će biti ponovljeno i na najmanje jednom biračkom mjestu u Brčkom na kojemu su utvrđene nepravilnosti. Kada se to obavi i potvrde rezultati počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti, a prvo na redu trebalo bi biti predstavništvo BiH čije se konstituiranje očekuje do sredine studenog. Prijedlog irskog predstavništva koje je smanjilo iznos europskog proračuna u odnosu na prijedlog komisije, ali je zadržalo nacionalne alokacije za poljoprivredu i koheziju, za Hrvatsku je prihvatljiv, izjavio četvrtak u Briselu premijer Plenković. Ukupan volumen sredstava je manji, no ono što je za Hrvatsku važno jest da su sredstva koja bi trebala imati na raspolaganju za nas povoljna i u okviru naših očekivanja, rekao je Plenković po dolasku na samit čelnika EU-a na kojem je višegodišnji proračun za razdoblje 2028. do 2034. jedno od najvažnijih tema. Irsko predstavništvo vijeće EU-a je objavilo u subotu prijedlog višegodišnjeg proračuna koje je za 8% manji u odnosu na prijedlog komisije, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojih ih je predložilo prethodno ciparsko predstavništvo. Plenković je rekao da bi po sadašnjem prijedlogu Hrvatska trebala biti u plusu za oko 7 milijardi eura u tom sedmogodišnjem razdoblju. Papa Lav proveo mirnu noć u bolnici, doručkovao i objavio je Vatikan u četvrtak dok se poglavar katoličke crkve oporavljao od operacije raka pluća. Papi Lavu dijagnosticiran je najčešći oblik raka tog organa, a liječnici su mu u utorak poslijepodne operacijom odstranili donji režanj desnog plućnog krila. Vatikan je objavio da je operacija uspješno završena bez komplikacija. Za sada nije objavljeno kolika je veličina tumora, ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za utvrđivanje prognoze bolesti. Spasilačke službe u četvrtak tragaju za 8 nestalih članova posade tankera Trader na kojemu je tijekom noći izbio požar u rumunskom teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u rumunski zračni prostor, izvijestili su rumunski dužnosnici. Rumunske vlasti za sad nisu izravno povezale požar na brodovima s ruskim dronovima. Međutim, incidenti su uslijedili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova blizu obale Rumunjske i susjedne Bugarske, također čelnice NATO-a.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas u nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na izmjerenih 18 stupnjeva Celzijevih.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 €. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 €. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 €. Agril folija 1,60 x 10 m, 4,29 €. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sa vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima. Ponovno smo zajedno. Ulazite u poslijepodne s Mijom. Nadam se da vam dan teče onako kako želite i da ovo današnje tmurno vrijeme ne utječe negativno na vas, bar ne previše. Družimo se danas zajedno uz glazbu koju volite sve do 19 sati, naravno kao i uvijek. Očekuje nas puno toga, pa ostanite sa mnom.

Da vidimo kakve nas to biometeorološke prilike danas očekuju. Kažu, u cijeloj zemlji prilike će biti povoljne, vrijeme neće imati veći utjecaj na meteoropate i kronične bolesnike. Uz prikladno slojevito odijevanje zbog razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi zraka, boravak na otvorenom tijekom sunčanih razdoblja mnogima može biti poticajan i podržavati dobro raspoloženje. Čuli ste, probajte danas iskoristiti još te male posljednje zrake sunca.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Ministar Butković obišao radove na tunelu kroz Požešku goru. Večeras nova projekcija mjeseca turskih filmova. Nova panorama večeras govori o solo poduzetnicima.
0: Pregled dana.
1: je dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, načelnik Brestovca Zdravko Mandić i predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir obišli su danas gradilište buduće brze ceste. Dionica ove brze ceste započinje u čvorištu Brestovac na brzoj cesti Našice Požega Nova Gradiška, a završava na budućem čvorištu Staro Petrovo selo u čvorištu Brestovac na brzoj cesti Našice Požega Nova Gradiška, a završava na budućem čvorištu.

0: roku od 48 mjeseci.
1: Od ovoga projekta smo puno puta govorili, to spaja Požegu sa autocestom, ne samo Požegu nego i cijelu Požešku županiju. Mislim da je to dobro, konačno je to evo i krenulo i gradovi kako vidimo idu jako dobro, to je vrlo složena tehnički a i financijski veliki projekt i tu su naravno ovaj tunel koji smo evo i obišli, koji ide svojom dinamikom, vidjeli smo i glavnu cijev i servisnu cijev, tu je 5 vijadukata, 2 mosta, znači u tehničkom smislu vrlo složena trasa, evo tako da vjerujem da će s obzirom da je izvođač uveden u posao da ide dobro to, da će naravno se držati ovaj tempo i da će projekt biti završen prema ugovorenom terminu.
0: Županica Antonija Jozićova je projekt nazvala ostvarenjem više desetljetnog sna stanovnika Požeštine. Istaknula je kako se njegov značaj ne odnosi samo na prometno povezivanje, nego i na budući gospodarski i demografski razvoj županije.
2: Taj projekt je od iznimne značaja i važnosti za Požeško-slavonsku županiju, za naše gospodarstvenike, za demografsku obnovu i sve ono što zapravo razvoj infrastrukture kao cestovne infrastrukture donosi. Ja se zahvaljujem naravno Vladi Republike Hrvatske na snažnoj podršci, zahvaljujem se potpredsjedniku Vlade i ministru Olegu Butkoviću na realizaciji 2 desetljeća starog sna Požežana i žitelja Požeške kotline o povezivanju grada Požege sa mrežom autocesta i naravno velika zahvala Hrvatskim cestama koje su investitor, nositelj najvećeg projekta i najvećeg ugovora nakon Pelješkog mosta.
0: Gradonačelnik Požege Borislav Miličević istaknuo je kako projekt predstavlja važan temelj budućeg gospodarskog razvoja i priliku za generacije koje dolaze. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić dodao je kako i njegova općina vidi mogućnosti za razvoj gospodarskih zona, a suradnju s investitorima i izvođačima radova za sad je ocijenio korektnom. Najkonkretnije tehničke informacije iznio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Na gradilištu je trenutačno oko 200 radnika uz 2 domaće kooperantske tvrtke, a radovi se istodobno odvijaju na više dijelova trase. Tunel kroz Babju Goru dug je približno 1600 metara. Zbog nepovoljnih geoloških uvjeta očekuje se napredovanje iskopa od oko 2 metra dnevno, a plan je raditi s obiju strana tunela kako bi se skratilo vrijeme potrebno za njegovo probijanje. U međuvremenu se izvode i radovi na temeljima te stupovima vijadukata i mostova. Izgradnjom ove prometnice Požega bi trebala dobiti izravniju i kvalitetniju vezu s autocestom A3, što bi moglo olakšati putovanja, poboljšati uvjete za poslovanje i pridonijeti razvoju cijelog kraja. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, danas se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
3: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
0: Projekcija je u gradskoj knjižnici Požega danas od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju danas novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnijim oblikom poslovanja, solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi.

0: će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova panorama održat će se danas od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda, korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5000 eura. Projektni prijedlozi podnose se od 9. studenog do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati danas s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega, od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 19 sati i 25 minuta u ugostiteljskom objektu u Vetovu 20-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,07 promila vrijeđao goste, nakon čega ga je 28-godišnjak tjelesno napao i udario čašom u glavu, prilikom čega je 20-godišnjak lakše ozlijeđen. Policijski službenici su naknadno 20-godišnjaka zatekli u drugom ugostiteljskom objektu gdje je odbijao postupiti po njihovim naredbama, dok je istovremeno 19-godišnjak vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog opasnosti od daljnjeg činjenja prekršaja, obojica su smještena u posebnom prostoru policije. Protiv 28-godišnjaka i 20-godišnjaka sjedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i protiv 19-godišnjaka zbog prekršaja iz istog zakona te zakona o osobnoj iskaznici. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati i 45 minuta u Kuli, u ulici Stjepana Radića, 58-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo, te prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik. Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede i nakon liječničke obrade puštena su kući. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad područna služba Požega.
0: Ovog vikenda igraju se utakmice 9. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija se nalazi pred teškim ispitom. Nakon 4 utakmice bez poraza, u Požegu im u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela, koja je u nizu od 4 pobjede. Očekuje nas veliki dvoboj, u kojemu će Slavonija za pozitivan rezultat trebati i podršku publike. Utakmica se igra u subotu od 15 sati. Utakmice 9. kola igraju ovog vikenda klubovi 3. nogometne lige Istok. Kutjevo će u subotu na svom terenu ugostiti Borac iz Kneževih Vinograda, dok Slavija u nedjelju gostuje kod Svačića u Starom Slatiniku. Oba susreta igraju se od 15 sati. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 9. kola. U subotu Lipik čeka težak ispit protiv Oriolika, dok u nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Slavonac Nova Kapela. U Vidovcima je derbi između Dinama i Jakšića, Kaptol gostuje kod Željezničara, a u Cerniku Mladost dočekuje i Hajduk iz Pakraca. Sve utakmice započinju u 15 sati.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vrijeme sutra. Prevladat će sunčano, u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna temperatura od 14 do 19. U Požegi je trenutno 18 stupnjeva.
2: U prometu.
0: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-608-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

sad kad smo se malo zagrijali uz glazbu. Mi imamo jedno prekrasno iznenađenje za naše najmlađe i za njihove roditelje, naravno. RVA vas vodi u svijet bajki. Naime, darujemo 2x2 ulaznice za dječju predstavu Vrijeme je za bajku dječje kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka. Ta predstava nam dolazi u naše gradsko kazalište Požega u subotu 17. listopada u 11 sati. A za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je samo lajkati našu objavu na Facebooku i u komentaru označiti osobu s kojom želite podijeliti ovaj kazališni doživljaj. I naravno, 2 dobitnika osvajaju po 2 ulaznice. Tako da brzo požurite na našu Facebook stranicu Radio Valis Aurea, tamo vas čeka naša objava i što drugo reći osim sretno svima i vidimo se u kazalištu, kako sam rekla, u subotu u 11 sati.

nakon Davida Gete i Sije i nakon ovih dinamičnih minuta malo ćemo samo usporiti i zaviriti među stranice knjiga. Danas počinje mjesec hrvatske knjige, a u obilježavanje malo mi se jezik petlja danas. Uključuje se i ove godine gradska knjižnica Pakrac, koja je pripremila raznovrstan program za sve generacije, a već danas u 18 sati u muzeju grada Pakraca otvara se godišnja izložba karikatura članova Hrvatskog društva karikaturista. E, tu mi se jezik nije spetljao. A do 15. studenog očekuju nas i književni susreti i razna predstavljanja knjiga i edukativne radionice čak. Dakle, bit će svakakvog programa. Ovogodišnja tema je, kažu, znanost, uz slogan od priča do otkrića. Dakle, možda je ovo prilika za vas da pronađete i neku novu priču za sebe, a možda i neku novu knjigu.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gdje je ljubav, tu si ti. A gdje je dobra glazba, tu smo mi. I zato nam se danas u program pridružuje poseban, ovog puta, gost. Jučer smo imali gošću. Imala sam divan razgovor jučer sa simpatičnom Nikom Turković. A danas zovemo jedan prepoznatljivi glas izvođača jednog koji već iza sebe ima jako puno postignuća i na domaćoj sceni, pa čak i na stranoj sceni. Tako da ako vas zanima o kome je riječ, ostanite na RVA, jer nakon vijesti u 17 otkriću vam ko se to krije iza toga glasa.

Nadam se da ste pokupili malo pozitivne energije uz ovu pozitivnu glazbu. A sada ćemo polako samo malo zaviriti na našu web stranicu rva.hr i izdvojiti jednu važnu obavijest za našu županiju. U četvrtak su predstavnici vlade Hrvatskih cesta i naše županije, odnosno danas, obišli gradilište buduće brze ceste koja bi Požešku kotlinu trebala povezati s autocestom A3 kod starog Petrovog sela. Riječ je o velikom infrastrukturnom projektu čija je ugovorena vrijednost gotovo 160 milijuna eura bez PDV-a. Nova prometnica trebala bi povezati čvorište Brestovac-Požeški s budućim čvorištem Staro Petrovo selo, čime bi se poboljšala prometna povezanost Požege i okolice s ostatkom Slavonije i Posavskim prometnim koridorom. Ministar Oleg Butković istaknuo je kako je riječ o jednom od najvećih cestovnih projekata Hrvatskih cesta, uz očekivanje da će radovi biti završeni u ugovorenom roku od 48 mjeseci. A vi, dragi moji slušatelji, ako vas zanima nešto više o tome, o ovom projektu, više detalja i cijelu vijest možete pronaći na našoj, kao što sam već rekla, web stranici rva.hr. Pa malo bacite pogled na to i ostanite informirani o svemu važnom što se događa u našoj županiji.

0: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sat i dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju danas novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnijim oblikom poslovanja solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Kalić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se danas od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz turskog kulturnog centra Yunus Emre, danas se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je profesor Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija je u Gradskoj knjižnici Požega danas od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Ovog vikenda igraju se utakmice 9. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija se nalazi pred teškim ispitom. Nakon 4 utakmice bez poraza u Požegu im u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela, koja je u nizu od 4 pobjede. Očekuje nas veliki dvoboj u kojem će Slavonija za pozitivan rezultat trebati i podršku publike. Utakmica se igra u subotu od 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti, umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna temperatura od 14 do 19. U Požegi je trenutno 16 stupnjeva.

0: Ovo nam je Miley Cyrus i njezino cvijeće. Pozitivna pjesma i pozitivna poruka koja se krije iza pjesme. Isto tako pozitivno je i kod nas u studiju, naravno kao i uvijek. Dragi moji, kao što sam već i obećala, danas je s nama jedan od izvođača koji domaću scenu osvaja emocijom, glasom i prepoznatljivim pjesmama. Čak 3 puta je stao na pozornicu Dore. Iza sebe ima 2 studijska albuma, a ove godine predstavio nam je i pjesmu Ledina. S nama je, dragi moji, Toma. Dobro nam došao, Toma.
1: Dobar dan, bolje te našao, kak si?
0: Evo, odlično sam, hvala na pitanju, kako si ti?
1: Ma super, divan dan, odmor, uživanci, evo stvarno moram priznati da je 10/10.
0: Super, baš mi je drago, tako i treba. Evo Toma, iza tebe je jedno intenzivno razdoblje od novog albuma pa sve do Dore, ove godine bilo je boma svega, kako bi ti opisao svoju 2026.
1: Ma odlična godina, stvarno moram priznati da smo cijeli tim i ja zadovoljni, ja bih rekao 10/10 jer smo odradili puno više projekata nego što smo mislili zapravo i realizirati, predstaviti publici, pa evo i sama si rekla. I album je izašao, bili smo na Dori, na Melodijama Jadrana, duet sa Pavelom koji mi je isto dugo bio želja, pa sad i pjesma Oči, nakon dosta se radi i drago mi da to ljudi prihvaćaju.
0: Evo kažeš sad odmaraš se, sad da li se to zapravo samo za danas odmaraš ili je sad vrijeme za nekakvu stanku, malo punjenje baterija ili ti nastavljaš ipak punom parom dalje?
1: Samo danas odmaram. nema pauze kad je posao u pitanju, stvarno tu su i svirke i koncerti koji me čekaju i već se pripremaju i neke nove pjesme, novi spotovi koji vrlo, vrlo brzo idu van, tako da ja nekako volim radni tempo, volim da nema pauze, volim da nije baš sve nekako mirno, tako da se trudim zadavati što više nekih poslovnih obveza kako bi nekako valjda i očuvao taj neki svoj žar prema poslu.
0: Znači kod tebe je uvijek produktivno?
1: Poprilično, je poprilično.
0: Toma, imamo čak i jednu zajedničku stvar, budući da si ti i sam bio radijski voditelj.
1: Istina.
0: Da, zanima me kako ti je to iskustvo pomoglo da se osjećaš sigurnije pred publikom ili možda nekako drugačije?
1: Pa nekako da jest. Ono, ja uvijek kažem, od svih medija radio je možda nekako najpersonalniji, najosobniji medij.
0: Mm-hmm.
1: Jer ti kroz rad na radiju moraš puno sebe, svog imena i prezimena dati, svoje karaktera, svoje osobnosti, svoje privatnosti ka ljudima koji slušaju svaki dan tvoj program, s kojima se povezuješ i svaki dan tipkaš. Jednostavno smatram da mi je nekako malo, nisam ja nikad bio osoba od neke sramežljivosti i sličnoga, ali da mi je još pomaklo tu neku granicu opuštenosti i otvorenosti ka ljudima stvarno jest. I smatram u svom nekom profesionalnom putu da mi je to zaposlenje na radiju i samo bavljenje zapravo radijskim poslom bilo jedno od najljepših iskustava. I ono, kažem da mi je žao da je taj period mog života završio. Drago mi je, jer to znači da mi je se glazba pokrenula i otvorila, ali mi je opet i žao zato što za to me vežu isključivo lijepa sjećanja i prekrasan posao i stvarno kažem, svi koji se bave tim poslom su stvarno sretni.
0: Je, slažem se s tobom. Kažeš, ti si ove godine već nastupio na Dori, ali još i 2 puta prije toga si nastupio na Dori. Pa zanima me, jesi li možda primijetio nekakve promjene na sebi nakon svakog nastupa na Dori, nakon svakog idućeg nastupa, kako se ti mijenjaš kao izvođač?
1: Pa mislim da je Dora generalno gledana jedan odličan festival koji zapravo daje mogućnost i priliku, pa pogotovo mlađim izvođačima da se prezentiraju i da pokažu ono što oni glazbeno jesu i što jesu na pozornici. Meni je taj nastup na Dori bio jedan od prvih, moj prvi nastup 21. godine, zapravo prvo moje neko veće pojavljivanje u hrvatskoj javnosti. I
0: bacanje u vatru odmah.
1: Bacanje u vatru, ali sam odmah tu iskusio zapravo ono što znači biti na pozornici.
0: Mm-hmm.
1: I mislim da je zapravo svaki novi odlazak na Doru samo bilo pomicanje tih nekih granica, oslobađanje mene ko umjetnika, mene ko i pjevača i performera i mislim, znam da ljudi često znaju nakon ono što izgube na Dori biti toliko očini ljudi i slično. Ja evo 3 puta sam izgubio, nijednom nisam bio ljut jer sam svaki put doma sve Dore otišao zaista s nekim iskustvom, s nekim lekcijama i sa stvarima koje su poboljšane u mojoj glazbi, u mom izvođenju, tako da na dobro stvarno gledam onako iznimno, iznimno dobro.
0: Naravno, bitno da ti je donijelo nešto korisno. Imaš dosta novih pjesama, jedna od tvojih novih pjesama se zove Oči, doduše imaš i još, ali ova mi je izrazito zapela za oči. brzo je našla put do publike, a meni je posebno i jako simpatično što je čak jedan par odabrao upravo tu pjesmu za svoj prvi svadbeni ples. Pa Toma, kakve je to emocije izazvalo u tebi kad si čuo za tu njihovu odluku?
1: Pa mislim naravno da je prekrasno, ja kažem, kad ti već netko izabere tvoju pjesmu da im obilježi taj najljepši dan, naravno da je čast. To je bilo tamo negdje 5-6 mjesec, to se sad već zarolalo, doslovno svaki vikend obilam neki video i drago mi je da mladinci biraju tu pjesmu za prvi ples, jer mi to nekako potvrđuje neku istinitost te pjesme, realnost te pjesme i stvarnost onoga o čemu pjeva. Ja volim reći da su oči, odnosno da je ta pjesma ono zapravo najljepši kompliment koji možeš reći osobi koju voliš, jer mislim da je taj tekst napisan baš onako kao neko pismo ljubavi i drago mi da se ljudi prepoznaju u tome.
0: Jesi li poznavao taj par od prije ili?
1: Jesam, konkretno Luku i Lanu koji su evo na kraju završili spot, odnosno njihov vjenčanje je završilo kao spot.
0: Da.
1: Znamo se već, reći ću, ajmo reći, jedan duži period. I samim time mi je čak onda još i draže da je neko ko je meni osobno blizak izabrao pjesmu za prvi ples. I evo nekako vjerujem zapravo da su i pokrenuli tu lavinu tih prvih plesova koji su bili ovog ljeta. Na nekoliko sam puta bio i živo i nastupao na tim vjenčanjima. Meni to slatko, meni to stvarno lijepo i nekako ono... Lijepo je vidjeti, sada ne zvučim čudno, ali lijepo je vidjeti ljude u tom trenutku na neku pjesmu koju smo ekipa i ja napisali, inak vidiš da se vole i pjevaju jednu drugom tu pjesmu, baš je neki super trenutak.
0: Da, mogu zamisliti. Evo, kažeš da su njih dvoje postali i glavni likovi tvog spota te pjesme, što svi već i znamo, a meni je to stvarno, evo, stvarno je posebno i posebno je to što je njihova priča prenesena na ekran. Onako oni jednog dana mogu recimo taj spot pokazivati možda svojoj djeci i posebno je to što su se toliko pronašli u toj pjesmi, a koliko je tebi važno da se ljudi pronađu u tvojoj glazbi i razmišljaš li zapravo uopće o tome dok pišeš pjesme?
1: Pa naravno da razmišljam i nekad jako se lomim između toga koliko se ja nalazim u nekoj pjesmi, a koliko će se možda publika naći u nekoj pjesmi. Jer je tu vrlo teško poklopiti, odnosno napravi taj kompromis da udovoljim i sebe i svoje želje, ambicije, emocije i potrebe, a s druge strane da ne pretjeram u svojim željama, a zanemarim publiku. Tako da je tu teško zapravo nekako ono manevrirati ta dva svijeta, ali trudim se stvarno držati nekako taj balans i zapravo ove neke recentne pjesme to nekako i potvrđuju, jer sve više, mislim, publika ono i brojnija na koncertima i pjesme su sve se glasnije pjevaju, nekako mi je to znak da cijeli tim ja, odnosno način na koji razmišljamo da je dobar način. Pa evo, samo da nastavimo, tako.
0: Ti si jednom prilikom čak rekao da se ne želiš ograničiti na samo jedan žanr glazbe i postoji li neki glazbeni stil ili možda čak suradnja u kojoj ta publika nije još imala priliku čuti, a ti bi ju volio ostvariti?
1: Pa joj, sad ne znam, stvarno se rekao sam da se neću ograničavati, to ne planiram prosto jer ja osobno na svojoj playlist imam toliko raznovrsne glazbe i svaka mi je dobra i nekako ne vidim razliku zašto ja ne bih mogao izvoditi ono i ledino s jedne strane i krivu procjenu s druge strane, pa prevarim osjećaj s treće strane. Mislim da glazba treba živjeti u svim svojim oblicima i kao tako je ja i poštujem i kao tako je i radim. A sad nešto posebno, čak mislim, ne mogu reći da imam u glavi neke vizije, neke ciljeve, možda gdje bi se još pokušao okušati. Pušam da to nekako samo po sebi ide. Ja vjerujem dosta da se stvari intuitivno događaju, da stvari koje su nam suđene nas čekaju, meni stvari koje su se dogodile u životu, nikad ih nisam tražio, niti forsirao, sve se događalo nekako prirodno i spontano, pa na taj način nekako puštam i dalje da se cijeli moj put razvija.
0: Tako je, najbolje kad je spontano, onda uvijek najbolje ispadne. Toma, kad bi imao recimo na primjer priliku ostvariti suradnju sa nekim od svojih glazbenih uzora, ko bi to bio i zašto?
1: Juuu, Mija, jel pričamo o nekim domaćim izvođačima ili stranim?
0: Pa ne znam, evo vidjela sam možda, na primjer, Justin Timberlake ti je bio uzor ili...
1: Definitivno, ja kažem...
0: Što bi bilo kad bi bilo?
1: Nekoliko tih izvođača koji su meni zaista ono, kad kažemo obilježili život, stvarno jesu. Jer sam odrastao u glazbu, to je pogotovo Justin Timberlake, u kasnijem nekom trenutku i Harry Styles, Bruno Mars, to je kad pričamo o stranim izvođačima. A na domaćoj sceni nekako bih volio stvarno da se što više moja glazba povezuje, reći ću možda, s mojim vršnjacima.
0: Mm-hmm.
1: Ja strašno respektiram starije kolege, od njih učimo svi, ali nekako sam više na toj strani, dajte mladima da govore, jer mislim da imamo što za reći kroz glazbu. Tako da dogod zapravo imam neke svoje kolege s kojima mogu dijeliti svoju glazbu, radujem se tim trenucima.
0: Bravo, evo, ako imaš još nešto što bi želio poručiti slušateljima, slobodno.
1: Samo se zahvaliti zapravo i vama, ne samo slušateljima, nego i vama kao radiju, pa i svima koji vas slušaju na podršci, stvarno, evo, svaki put kad je nešto novo iz naše glazbene radionice, uvijek ste prvi tu da promovirate i podržite, stvarno hvala. I evo, slušajte Oči, slušajte muziku koju radimo i nadam se da će vam se svidjeti.
0: Toma, baš ti puno hvala na ovom ugodnom razgovoru. Hvala što si mi danas pravio društvo i meni i slušateljima. A ko zna, možda budemo imali priliku vidjeti se negdje i uživo. Možda te put nekad dovede u našu Slavoniju. Možda porazgovaramo nekad i u studiju. Ako bude prilike, ti samo javi. Mi ćemo se pobrinuti za doček.
1: Da pače, vrlo rado mi je. Hvala ti stvarno puno.
0: Hvala puno. Evo, dragi slušatelji, bio je ovo Toma. U nastavku puštamo spomenutu posebnu pjesmu Oči.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Jesen donosi odlične cijene u Alesu. Izdvajamo Beko škrinja kapaciteta 308 litara, 322,15 €. Bosch friteza na vrući zrak s dvije košare, 108,68 €. I hit mjeseca Electrolux sušilica rublja, 569 €. A uz nju na poklon dolazi i na kartica u vrijednosti 30 €, te besplatna dostava. Cjelokupnu ponudu jesenskog akcijskog kataloga provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Šta je? Šta se smrkao?
4: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
3: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
4: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
3: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
4: Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Anja. Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao.

0: Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Kažu da se i veliki narodi znaju našaliti na svoj račun. A upravo to imat ćemo priliku vidjeti od sutra na izložbi pod nazivom Mi Hrvati. Poznati hrvatski karikaturist Nik Titanik prikazat će hrvatske stereotipe sve od osamostaljenja do danas. Otvorenje vam je u 18 sati sutra, a možete ovu izložbu pogledati sve do 13. studenog. Dakle, ako se volite nasmijati, pa da ne kažem i narugati malo na naš račun i našim domaćim navikama i mentalitetu, dođite u gradsku knjižnicu.

0: Da se malo smijemo od smijeha, evo jedna zanimljiva i zbunjujuća činjenica. Jeste li znali da banane zapravo spadaju u bobičasto voće, a jagode zapravo ne? Znam da zvuči kao da je neko malo pobrkao lončiće, ali tako stoje stvari u prirodi. Naime, stvar je zapravo u botanici i načinu na koji se biljke razvijaju. Kao što možda već znate za ono kako kažu da je rajčica zapravo voće, a lubenica povrće. Čudno je, ali eto, tako nam je to u prirodi. Pa eto, idući put kad budete jeli bananu, možete slobodno reći da jedete bobičasto voće.
1: Break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Dobro vam večer. Ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Ja sam Mija Šebijanić. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bašić danas je predstavio uredbu o urbanističkom projektu koja bi trebala ubrzati realizaciju projekata od državnog i lokalnog značaja, kao što su stanovi za priuštivo stanovanje, vrtići, škole, bolnice i drugi projekti od javnog interesa. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs položio je danas kamen temeljac za izgradnju osnovne škole Koprivnički Ivanec sa sportskom dvoranom i igralištima. Investiciju vrijednu 8,3 milijuna eura kojom će se osigurati suvremeniji uvjeti školovanja. Osvrćući se na saborsku raspravu o odgovornosti vlade zbog otpada u Gospiću, HDZ-ovi zastupnici danas su optužili oporbu za političko profiterstvo i nanošenje štete Lici, tvrdeći da se otpad sanira te da su voda i uzorkovani proizvodi zdravstveno ispravni. Premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Briselu da je Hrvatska sasvim transparentno istaknula 8 točaka koje bi Crna Gora trebala riješiti za napredak u pristupnim pregovorima, a koje su vezane za europske vrijednosti i oko kojih do sad nije napravljen iskorak. Podcrtavam konstruktivnu poziciju Hrvatske. Mi smo sasvim transparentno nabrojili 8 točaka koje su dugi niz godina neriješene, a vezane su za europske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorak, rekao je Plenković po dolasku na summit Europske unije. Plenković je, govoreći o konstruktivnom stajalištu Hrvatske, spomenuo suprotan smjer Sjeverne Makedonije, koja je 2001. godine bila ispred Hrvatske, a do danas nije ni otvorila pristupne pregovore zbog blokade dviju država članica, Grčke i Bugarske. Hrvatska je ovoga tjedna uputila državama članicama Europske unije i uredima predsjednice komisije i predsjednika Europskog vijeća dokument u kojem iscrpno objašnjava svoje stajalište prema procesu pristupanja Crne Gore. U dokumentu je pobrojano 8 od ranije dobro poznatih zahtjeva koje bi Podgorica trebala ispuniti za zeleno svjetlo Zagreba. Kreml je danas priopćio da je ruski dizel počeo stizati na globalna tržišta nakon dogovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je prošlog tjedna izjavio da je Rusija pristala isporučivati dizelsko gorivo na svjetska tržišta kako bi se snizile cijene goriva, dok je Moskva nakon postignutog dogovora od 10. listopada djelomično ukinula zabranu izvoza dizela. Dizelsko gorivo počelo je pristizati na svjetska tržišta i očekuje se da će pozitivno utjecati na stabilizaciju naftnih tržišta, iako to neće biti dovoljno za njihovu potpunu stabilizaciju, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tijekom redovitog dnevnog telefonskog brifinga. Podaci tvrtke LSEG pokazali su u srijedu da je Rusija ponovno pokrenula utovar dizelskog goriva namijenjenog izvozu u Baltičkoj luci. Prema podacima o pomorskom prometu 13. listopada ukrcan je tanker s približno 40.000 metričkih tona dizelskog goriva koji je krenuo prema Maroku. Trump želi sniziti cijene dizelskog goriva u SAD-u uoči američkih međuizbora 3. studenog, ističe medijska kuća. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, europski dužnosnici i neki Trumpovi stranački kolege iz redova republikanaca oštro su kritizirali taj dogovor.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme. vrijeme sutra prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima, unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna temperatura od 14 do 17, u Požegi je trenutno 14 stupnjeva.

Još uvijek sam s vama. Samo ćemo na brzinu napomenuti tko nam to sutra ostaje bez struje. U Požegi Jagodnjak od kućnog broja 1 do 31, od 8 do 26 i do 28, Sokolova ulica od 23 do 57, ulica Ivana Mesnera od kućnog broja 2 do 4 i kućni broj 1, Zdenka Turkovića od 1 do 11 i kućni broj 2. Sve to u vremenu od 14.30 do 16.30.

0: Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea. Kada temperature padnu, neka toplina ostane kod kuće. Pronađite svoju toplinu po akcijskim cijenama u jesenskom katalogu Alesa. Kamin Verso 1, 351 euro. Priti kamin K12, 299 eura, 70 centi. I zidna grijalica Home, uz mogućnost Wi-Fi upravljanja, samo 45 eura. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

ako ste možda slučajno još uvijek u potrazi za poslom, imam jedan oglas za vas koji je aktivan još samo do sutra. Pizza Bolte Lounge Bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljašicu pizza. Možete se prijaviti osobno u Pizza Bolte Lounge Baru ili na broj telefona 098 256 333.

Šaljem i ja iz studija. Dragi moji, za danas je naše druženje polako privelo se kraju. Ja napuštam studio nakon posljednjih vijesti za danas, koje će biti u 19 naravno. I nakon toga samo glazba koju volite. Bilo je ovo poslijepodne s Mijom. Slušamo se sutra opet u isto vrijeme.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
6: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sati, dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, načelnik Brestovca Zdravko Mandić i predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir obišli su danas gradilište buduće brze ceste. Dionica ove brze ceste započinje u čvorištu Brestovac na brzoj cesti Našice Požega Nova Gradiška, a završava na budućem čvorištu Staro Petrovo Selo na autocesti A3. Ugovorena vrijednost radova iznosi gotovo 160 milijuna eura bez PDV-a. Projekt bi Požešku kotlinu i grad Požegu trebao povezati s posavskim prometnim koridorom, odnosno autocestom A3, čime bi se poboljšala prometna dostupnost ovog dijela Slavonije. Ministar Butković istaknuo je kako je riječ o najvećem pojedinačnom cestovnom projektu Hrvatskih cesta nakon Pelješkog mosta. Naglasio je da je riječ o tehnički zahtjevnoj trasi, ali i izrazio očekivanje da će se radovi nastaviti planiranom dinamikom te biti završeni u ugovorenom roku od 48 mjeseci. Županica Antonija Jozić ovaj je projekt nazvala ostvarenjem više desetljetnog sna stanovnika Požege. Istaknula je kako se njegov značaj ne odnosi samo na prometno povezivanje, nego i na budući gospodarski i demografski razvoj županije. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta u općoj županijskoj bolnici Požega, od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka u ulazu u bolnicu bit će omogućeni iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Utakmice 9. kola igraju ovog vikenda klubovi 3. nogometne lige Istok. Kutjevo će u subotu na svom terenu ugostiti Borac iz Kneževih Vinograda, dok Slavija u nedjelju gostuje kod Svačića u Starom Slatiniku. Oba susreta igraju se od 15 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 9. kola 2. nogometne lige. Požeška Slavonija se nalazi pred teškim ispitom. Nakon 4 utakmice bez poraza u Požegu im u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela, koja je u nizu od 4 pobjede. Očekuje nas veliki dvoboj u kojemu će Slavonija za pozitivan rezultat trebati i podršku publike. Utakmica se igra u subotu od 15 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima, unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab. Najniža je jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna temperatura od 14 do 19. U Požegi je trenutno 14 stupnjeva.

Dobro vam jutro, 7 je sati, četvrtak je osvano i to 15. dan mjeseca listopada, a Požega danas u znaku tržnog dana. Možda je netko već krenuo po prve domaće namirnice, netko tek stavlja svoju prvu jutarnju kavicu, a netko se još malo ušuškao i hvata posljednje minute mira prije svih onih dnevnih obaveza koje vas očekuju. Kako god vam jutro počelo, lijepo je što smo ponovno zajedno. Ja sam Marijana i od ranog jutra pravim vam društvo na dobro znanim frekvencijama Radija Valisa Urea. A da vam ovo jutro ne bude samo još jedno u nizu, idemo ga ispuniti dobrom glazbom, pokojom, lijepom riječju i onim osjećajem da je netko tu s druge strane baš za vas. Vanja nas čeka, kao što vidite, ako ste slučajno pogledali kroz prozor, promjenjivo listopadsko jutro, zato se dobro obucite ako krećete na put ili do naše požeške tržnice. Jutro nam je ipak nešto malo toplije, za razliku od jučerašnjeg dana, trenutno smo na 6 celzijevaca, ako se sjećate jučer smo imali samo 2,5. Neka vam današnji dan donese barem jedan lijepi razlog za osmijeh, susret koji će vam popraviti raspoloženje i nešto lijepo što možda niste niti planirali. Ostanite uz Radio Valisa Urea, natočite si kavu, pojačajte radio i neka vam ovaj četvrtak počne onako kako volimo, veselo i od srca.

svirao nam je Coldplay u 7 sati i 18 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo, Elite, danas nema nikakvih najavljenih radova, kako vidim, pa svi ćemo imati struju, moći ćete nas slušati bez ikakvih problema. Evo jedna lijepa vijest za sve vas koji ste već budni i planirate nekako ovaj današnji dan. Biometeorološke prilike danas će nam biti ipak naklonjenije, puno više nego jučer. I to u cijeloj zemlji. Vrijeme ne bi trebalo stvarati veće poteškoće ni meteoropatima ni kroničnim bolesnicima, pa bismo dan trebali provesti bez značajnijeg vremenskog opterećenja. Temperature će tijekom dana porasti, evo trenutno smo na 6 stupnjeva, zato se odjenite slojevito da vam bude ugodno kamo god vas dan odvede. A kad se sunce onako malo pokaže, nemojte ga samo gledati kroz prozor, izađite malo u kratku šetnju, protegnite noge, udahnite svjež zrak i ukradite sebi nekoliko minuta baš za svoj gušt. Ponekad nam baš takve sitnice poprave dan više nego što mislimo. Idemo mi zajednički prelistati Atlas, naravno u društvu Martina Kosoveca. Dobro jutro!

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora, krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC. KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, instant on the midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Guštali smo uz Alena Vitasovića u 7:30, a sad vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa budite oprezni. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca na Istarskom ipsilonu, između čvorova i tunela Učka na Jadranskoj magistrali na splitskom području mogu biti zastoj i povremeno jesu zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok u smjeru Bregana je dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog, a promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. Sretan put i sigurno putovanje na odredište želim vam radio Valisa Urea.

0: Ovo je It The Band, lagano umirem u tvome sjećanju. Kao i svakoga jutra donosimo pregled događaja iz policijskog izvješća. S nama je glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 19 sati i 25 minuta u ugostiteljskom objektu u Vetovu 20-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,07 promila vrijeđao goste, nakon čega ga je 28-godišnjak tjelesno napao i udario čašom u glavu, prilikom čega je 20-godišnjak lakše ozlijeđen. Policijski službenici su naknadno 22-godišnjaka zatekli u drugom ugostiteljskom objektu gdje je odbijao postupiti po njihovim naredbama, dok je istovremeno 19-godišnjak vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog opasnosti od daljnjeg činjenja prekršaja, obojica su smještena u posebnom prostoru policije. Protiv 28-godišnjaka i 20-godišnjaka sjedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i protiv 19-godišnjaka zbog prekršaja iz istog zakona, te zakona o osobnoj iskaznici. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati i 45 minuta u Kuli, u ulici Stjepana Radića, 58-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom nije prilagodila brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, zbog čega nije pravodobno zaustavila vozilo, te prednjim dijelom automobila udarila dvoje djece koja su započela prelaziti kolnik. Djeca su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede i nakon liječničke obrade puštena su kući. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozačice nije utvrđena prisutnost alkohola, dok izvanrednim tehničkim pregledom na vozilu nisu utvrđeni tehnički nedostaci i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a također sjedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad, područna služba Požega. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, nas naravno glazba vodi dalje sve do 8 sati kada slijedi i pregled prvih današnjih vijesti.

0: samo pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.
3: Marketing Radio Valisa Urea.

0: samo mjesto. Domi su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutro. Suradnja koja povezuje zajednice, potiče razmjenu iskustava i doprinosi boljoj budućnosti djece i mladih u središtu je projekta Djeca sjećanja, djeca budućnosti, koji povezuje udrugu Osmih iz Pleternice i udrugu Osmica iz Viteza u Bosni i Hercegovini. U sklopu projektnih aktivnosti Pleternica je ugostila predstavnike udruge Osmica, a radni posjeti i sastanak bili su prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjim koracima suradnje. Udruga Osmica osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na djecu žrtve rata s posebnim naglaskom na osmero djece koja su 10. lipnja 1993. godine poginula od granate dok su se bezbrižno igrala na košarkaškom igralištu u Vitezu. Očuvanje sjećanja na nevine dječje žrtve i stvaranje prostora trajnog pamćenja važan su dio njezina djelovanja. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje dviju udruga, razvoj njihovih kapaciteta i unapređenje kvalitete života djece i mladih. Aktivnosti obuhvaćaju nabavu opreme te provedbu edukativnih i logopedskih radionica za djecu i mlade u organizaciji udruge Osmih, kao i razvoj infrastrukture i kapaciteta udruge Osmica za izgradnju memorijalnog centra u Vitezu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost projekata koji povezuju ljude i zajednice te u središte stavljaju dobrobit djece i mladih. Tijekom posjeta gosti iz Viteza obišli su i svetište Gospe od suza u Pleternici. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, danas se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFRM Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija je u Gradskoj knjižnici Požega danas od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFRM Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju danas novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu, virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnim oblikom poslovanja solo poduzetništvom. Na panel raspravi sva će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević-Luks, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja, poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se danas od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od danas je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijaće se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 6 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 19 stupnjeva.

Elton John i Britney Spears, Call Me Closer, 8 sati i 20 minuta, evo nas blizu. Gledam prognozu za naredne dane, sunce, do danjeg samo sunce. Malo jutarnje temperature nam jesu svježi, evo trenutno 6 Celzijevih stupnjeva, bude 3-4 ujutro, ali zato preko dana još uvijek možemo pijati zrake sunca i danas, a i ovog vikenda koji je pred nama. Sve aktivnosti koje su planirane vani možete prema prognozi i očekivati da će biti tako, da ćete ih moći obaviti, bilo to nekakav rad, bio nekakav roštilj, još uvijek kasni. Dakle, sve do nedjelja i sljedeći tjedan, za sad još ne jako pouzdana prognoza, ali dalje stoji da će biti sunčano. Pristaje nam Matija Cvek u 8.20. Dobro jutro.

0: Pronađite dobru pizzu u Verdeu uz naše Napolitana pice. Pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Dekica, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 eura, 15 centi. Hisense RGB mini LED, 164 cm, dijagonala, 1529 eura, 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED, dijagonale 215 cm, 1019 eura, 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Bilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing Radija Valis Aurea.

daleko je more plaža. Jinxi sviraju, evo što danas možeš iskoristiti. Pogotovo ako si u blizini Kutjeva, Narodna knjižnica čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča, autorica Anita Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmice, igrokaza, zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica odgojiteljica predškolske djece, knjiga rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, ali i roditeljima, odgojiteljima, drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta ograničen, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati danas s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo.

prometu. Rećemo lagat, evo kakva je prava situacija trenutno u prometu. Magla mjestimice još uvijek smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozačima upozorenje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila. Lokalno radovi su nešto u Pleternici, nešto između Vesele i Pleternice, u Požegi, u Osječkoj ulici, i od danas ima nova regulacija prometa iza bolnice. Nacrtano postoji na sve strane, još uvijek nije nekima jasno, ono, vidio sam jutros i policija tamo regulira, nije ni njemu jasno šta nije jasno, ali dobro. Dakle, ulaz iza bolnice ide se kroz stari parking, dakle sa zapadne strane, kraj nove hitne, pa prođete lijepo polako između i odete na novi parking, parkirate, obavite svoje, izađete s parkinga na novi izlaz. Dakle, istočno tamo prema Emirovcima, tamo izađete, uđete ovdje sa zapadne strane od Plodina. Uglavnom, evo, tako se sad ulazi do danja dok ne bude gotov ulaz na parking i svi radovi koji su sad tamo u tijeku, mislim kroz neki tjedan dana, 10 dana, prema informacijama koje sam jutro se tamo doslovno dobio. Drugih nekakvih novih situacija građevinskih nema, ako nešto bude nekakvih izvanrednih, javimo, slušaj dalje RVA.

0: Jedite mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko-mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC Polje ljekarne.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.